0: Inosimak, how going to Jow Shagnoit and G. Utsimak and Nagach Chicago Game and Jews McKennish, Judaida Shamasinit. How go Chica Gochito, Machigato State, Utsimak and Game and Nagach Chicago. How can Oshkald Naganot, Calvin Blacks, Matinia, Chouch Chicago, Philip Petawabino. Oh, and we have it Simak and Selina Apache, James Hagovna, who are Calvin. In Yanta, Gajachinia, got Chabez, got Naga, got Naganot. Moyama got game he does.
1: Watch ya, Calvin.
2: Watch ya, Selina.
1: Nishtam Zeta Dan, congratulations, Gabby, there we are in Houtsmaka Nuna, Demis Disney.
2: Oh, we got.
1: Skadia, wait, Monana, Dan, Gashamam, the Natum Hego, Nishtam Gabetum, had see ya, be there we are.
2: So look again, $2 a liter. So I'm going to go to the next one. nomen gång i dansen för mig ska nås en storstad Sverige. Och jag och hälsar till gång i vad ska jag inte gå där man har. Så inne nås är vi nöktag jag inne i tjeji. Sitsen på gats din i nano tjeji och stadda tjeji man tjeda om tji. Jag är gammal och gammal namn snart så. Så inne är där vi snaggen är här skog är här så tjeji retired och här har jag bägård. Så att du är Sjuknormarna till djur, till gabbostäget, till djur, till djur, till djur. Det är snistamsägare, jag som stin, jag mamma, den ekman, jag kan ge in higo, get stin i nano, jag var om gasko, vars, tisedit, match, tisedit, jag kan ge ett hemgård, jag snidjord, jag var sjudog, jag kan ge utav, jag kan gå ut, jag kan gå ut, jag kan gå ut, jag kan gå Det var nås att man stämmer gärna så att ni inte ska ha någon ska inte nås nås att stid att du tar dig en mitton här kan mer skolsis skulle bli nån mer suspenderad än här kan jag som tänker gärna din instituts knappt eko att skulle du sitta där och då som och shorts där då magic vi är vi går på sponsor vad ska jag inte skriva om shorts knappt maten och här kan jag nås som stid så att man gärna inte just Och så är det ju som går till din man och det är så komiska ni stannar där det är snart så det är samt så där på vars väg.
1: Oh my god, kanske nu så när något nästa skiva så om du nå, det är mig när jag nu procent att som skänker bara det som nu så när något är det en, då när det skulle inte mig gå inte då när det skulle inte gå kanske ni nu det skulle ju ändå inte gå.
2: Well, we got nice. Once two inches gone, they're gonna have to do that. I'm guessing that 99% not gonna. They can get to do that. Teams teach you. Teams know what to do now. I think we stay 1600. Teach for the end. Teams knows though. They can get something. Has kind of score. It's not the way to make it. Peace on a gun. You see, I'm asking. I had to. She's not gonna have shop there. And they better catch us with that Thomas. So, now it's what man in the. Jag kan inte ha det du så att du jag går min när du gick green nocturne David Sjögren transparent kan du då kan jag inte ha något man som gör att du ska accountability hej det så att man har det du som går med någon gång jag går och det är så har det du gemastan till du reachar till din hej det jag ska något man men mig är det där när Muktanu i tänk dit mukat du till jag går igen att du är transparent det är svart man inte till med det kan svart man gärna. Mhm.
1: When that the Huawei cheese game his maga sheets gas kan det ge att det där vet sin en ganska god då stinning.
2: Well, det är det som tog den igen hemma måste jag ha bestämt med sig det vi går Din nåna ska med oss ska bara i mig gå inga ska snacka så ni måste inte jobba till den men vi ska redan gå med att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra Most of the winner out of China, the Kobaja, Nasja, Bataskija, Natska, I'm sure you need to go to some Egasco. Do you want to sit on your Egasco? Agnes Swatman, did you drink Egasco? Did you decay? We some days it snacks now at Mukjaji. They get the head, stim sneak, Egas, it doesn't doubt me any. So look at here, till we do the worst in none of this, did you? I'm going to go to the house. чистен згон хэг хэг энд нэн хэг хэг дэж снаад ман хэг дэж сигнат мэг дэж вич ди хэг нэ нас мч ти хэ эв ап мшан хэг нэ дэж акшан хэг хэг мэс гэрэт акшан хэ эв швасян ат хэ дэ кам ша ап чон нас чэ мошн ди дэ тэн дат ман дэ ни сос бон ди ап чон нэ мс кат можэс экшан хэг хэ дэс ту дуго га нэ мс кат так чи сак ин чэ тэ Эдэд Робинд Хэйвэц донот синьор бичдэн нэг хэд бичдэн яг тэгэхээр нэг мэт эспиано тамс чинь тэний ганц гоо гамаас доо нас дүгнэс гэхэ. Эдэд Робинд гэт та крис гэж үдэн давч мууш хэд юу нөхтэй гэе үү чи гоц юм дээ. Эгэн штий кас бэт гоц юм нас кай. Эри хэян бизнес ас нэштэн нэн бонд гэхэ. Ada ga hasko he einska min bunikan sa mus yabza he reduction haga de ji kibabu ya ga ine mti sob jam
1: zroi na schne gerne che schbitzn min de yabz sicht min
2: ingen he nistem he tage ka wit mo da na we da de shula sa he was ka ine we gabo ta unko so ine de Taudeji Wenji ga ex shudoga financial analyst da da actuary so Wenji ga kaitmo ga u our treasury ji wichi ga tsuka de ji signat mat de tande ti ji snat e ji ji ere ga de ji snat kumt ko ne ha koj bit best ni stan se ga ga nas mi ti rit man ji ji yes ko ha ga ji ni na nas ge ke chano ga as a people organization ha much ban office Did you say, I'm not going to say that?
0: Ag mae gebetwg ag aws sydd oedd mae gan Miss Snitch Calvin Blacksmith. Cia mae gbed mae sy'n mynd hadrig y beth o'n o hae hi am jens gwyd ar bedrwy a hae hwyd ar bedrwy mwyn o'n. Mae sy'n gael yn hae yw gael nos y jawsh hag yn o'n o'n di gael gael sit gwyd ar mae gan hynny ag awt ddod sy'n gael yn di mae gwyd ar mae gan ysg gael mae gael ddwad gael mae gael hynny ag gael ddod sit gael ddod mae gan wyt. Ago dakshi jajek nano jiu da hita chama snitch hakun jinji jo shagno ich go seat kema ga gun hanui jo ga gun hanui jo bit sima ga ga yim had Selena Wapachi but mashish mi jo batwa noch

0: Oh, mä ciao, et mä tuusen tätä diskiskel jo noski pancha, noski sa diskel. Kiehet pskaja, kit mä men vastanu de hita sa maksto kujrapik. Kiehet nem siska oje chebet. Och ni så shop, kit to kun endosi kit uta kusja, ja bje siska. Mä kit det smon uta kusja. Mit det millimeter sa kuj shit smoch, och mit det kit to kun endosi kit endosi kit. Och det är dessa accessibility image game gis men en och så dock skona kemma kit men man chick man bästa nu så då så så bäst. Kemma kit nam shishka och så nen en och så kit då ändå ska hopp så vi och tack så jag på den här shishka jam man bästa. Nen en och då ändå ska LG 4 gen apps go nästa skola för schema fantas. Kit dock skona jet så bäst kemma och så kit nam shishka och det tack så aj. Och ska ta shishka jam ac nogod osaf gyda gwneud dros gen o wyw da gwsidio hi efo sy'n gyda nym sys gaw a gyda mi mewn bestan mi dat gyda gwneud dros gen o ddeud eto gawd sy'n gwneud sy'n gwneud mewn gwrs yn dros yw gyda gyda os asgwn nhw gyda chi beth gofta ti sy'n gyda mewn gyda gyda gyda smwch a wyw da gwsidio hi efo sy'n gyda smwn a gwyw da hi dat yla tsyg mewn wan gyda gwneud mewn tachi gyda smwn nhw gyda chi beth a gwneud gwneud Oh, that's shit, yeah. Oh, go, yeah, but it's more. Oh, yeah, that's our son, Pierce Pokemon, sneaky Max Pokemon. Get me man, best, and jet, she wears game, a caution, get it to them, so to chop that is get up. Pick the shop, get to go in those again. Oh, that's shit, get them a man, best, and get my jar. Jerem, she's got, how go, met that get to go in those again. Oh, that's our sky, and she came again, a mask. Yeah, but in how jay, she's got my man, best, that's niche, don't get to go in those again. Oh, that's shit, and how jay, she's got me that get to go in those again. Och det är så man taggar mig i en och så jag vet inte hur det ska gå. Gitt mig man bästa och ni ska nog dörsa för att också dörsa kan hoppas och det är också så jag vet inte hur det ska gå. Okej, det är så sanitär valdor gav mig en massa jag vet inte hur det ska gå. Ni ska nog bäck stå så att du kan dörsa kan och så gå och gå det ska gå. Och det är också så man att du kan dörsa kan jag vet inte hur gitt mig man bästa. Och i Montreal 8 dagar har gått 19% av snöna något jämfört med bästa som gjort så bäst. Ni snöna så har gett gått en dag sedan hur dags det är gett med bästa. Och med att kuskosu det beskär jag. Bästa och så har gett gått en dag sedan.
1: Wajig Maswa Daisy House Ne, Utsmakan Sasabich, Awo Fashit Stamak, CBC EU Yumoyabi.